De husker en sit barndomshår. Ach nej, mor, giv mig en hest, mor. En hest vi to kan ride på. Kun vi to kan ride på.